0: Nå ser dere at folk er i ferd med å reise seg, og det er fordi Leif Ingvald Skau er i gjerdet. Du må komme her. Fordi nå er det nemlig dags for oss å høre festivalkoret. Og mens de stiller opp, så har vi lyst til å stille deg noen spørsmål, Leif Ingvald.
1: Oi.
0: Ja.
2: Du er jo en Norges kordirigent, vil jeg si. Du har et kor mesten i hver by. Og så har du greit å lage et her også. Ja. Fortell hvordan det gikk i går.
1: Nei, det gikk veldig bra. Jeg tenkte, kommer det 7, eller så kommer det veldig mange. Og det kom veldig mange. Vi hadde satt opp 84 stoler, og så kom det over 120.
2: Fantastisk. Ja, det var helt bra.
0: Dere skjønte det. Kor var for alle.
1: Ja, koret er for alle.
2: Ja, og det jeg kan se bare med det lille som skjer her nå, er at du har nok tenorer til og med.
1: Åh, det er jo frykten. Altså 97% av alle kvinner omtrent synger jo kor, ja. Men ikke veldig mange menn. Men ja, her er det ekstremt mange. Og jeg anbefaler alle å begynne kor, og spesielt mannfolka.
2: Men så må jeg bare høre, hva låter er det dere skal gjøre?
1: Dette er jo en festival, er det ikke det?
2: Jo.
1: Og man synger sammen.
2: Ja.
1: Så vi har tenkt bare å gi dere litt sånn fuel, vi. Selvfølgelig er det en Andrew Crouch-låt. Take me back.

0: плитки узор, продавщицу смешную в отделе колбас. И как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, номер с тех пор. Но я помню рекламу и плитки узор, продавщицу смешную.
1: For mange russere kom angrepet som et sjokk. For mange ukrainere også. Så også for meg. Jeg trodde rett og slett ikke at Putin var gal nok til å angripe Ukraina. Et folk han insisterte på egentlig var russere og burde underlegge seg Kremls ordre. Forskere hadde trodd og tvilt. Politikere og diplomater hadde gjort spredte forsøk på å avverge angrepet. NATO-sjef Jens Stoltenberg hadde vært ganske sikker. Når han var hjemme fra Brussel, gikk vi iblant på ski sammen, og på en tur ved juletider den vinteren hadde han røpet at han og hans nærmeste medarbeidere mente at Putin mest sannsynlig kom til å invadere. Troppeansamlingene med tungt militært utrustning ved grensen så ikke ut som en øvning, sa han. Det som senere gjorde ham enda sikrere på at Putin mente alvor, var blodbil.

hvordan de hadde kjent i ungdomsårene, som hadde ønsket seg frihet, som drømte om å reise, om vakre ting, nå støttet den brutale krigen mot Ukraina. Jeg ville snakke med dem som nå var unge, soldatene som førte krigen. Hvorfor dro de for å slåss mot unge menn fra nabolandet? For hva? Hva drev dem? Men taleforbudet lot russerne i fred. Det var umulig. For om du begynte å intervjue folk på turistvisum, kunne du lett bli arrestert som spion, så jeg drev rundt.

Uten soldater, ingen krig. Men om jeg ikke fikk snakke med dem i Russland, så kom en russisk soldat til oss i Norge. Ved midnatt, midt i januar 2023, krysset en ung mann den frosne Pasvik-elva, som er grensen mellom Norge og Russland i nord. Det viste seg at han hadde flyktet fra Russlands mest brutale private hær, Wagner-styrken. Jeg hørte om han på radioen og lurte på hva slags kar han var. Sikkerhetseksperter var usikre. Hadde han fått hjelp fra russisk side for å krysse grensen? Var han agent? Skulle han teste norsk beredskap? I noen uker satt han i forhør hos Kripos, kriminalpolitiet. Det var viktig å finne ut om han hadde begått krigsforbrytelser. Da hadde han ikke krav på beskyttelse. De fant ingenting, og slapp han løs i Oslo.

Vi var på skiferie på Fefor i Gudbrandsdalen. Året var 2022, og februar gikk mot slutten. Været var strålende, naturen idyllisk. Vi bodde på det ærverdige Fefor Høyfjellshotell, der historien bodde i veggene og i skisporene rundt. Jeg likte å stå opp tidlig, før sola, enten for å gå en skitur rundt Feforvannet, eller for å sette meg nettopp i den lune peisestua med en kopp kaffe og en bok før de andre våknet. Morgenlyset kom først som et rosa skinn, senere oransje og gult når strålene kjempet seg opp bak fjellene. Jeg jobbet med en bok om et annet fjelland, Afghanistan. Boken jeg leste denne morgenen var en biografi om Osama bin Laden, da han var gjest hos Taliban i tiden fram til terrorangrepen i USA i 2001. Lyset i stua var trolsk. Jeg så opp fra sidene da et blekt og alvorlig par kom mot meg. «Har du sett det? Hva tenker du? Har du ikke hørt det?» De sto målløse og så på meg. «Visste jeg det ikke?» Noen timer tidligere, i morgengryet i øst, hadde Vladimir Putin beordret angrepet mot sitt granneland Ukraina. Rakettene regnet over Kyiv. Kolonner med russiske stridsvogner og soldater var på vei mot ulike steder i Ukraina. Paret så på meg som om jeg kunne gi dem svar. Dette var jo liksom mitt felt. Jeg klappet sammen Osama bin Ladens historie. En ny krig hadde startet. «Jeg må dra dit», tenkte jeg. «Jeg må dra til Ukraina», der slaget sto. Jeg heter Åsne Seierstad. Jeg er journalist og forfatter, og i dette programmet skal jeg fortelle om hvordan jeg ga meg inn igjen til det aller dypeste Russland for å forsøke å forstå hvordan befolkningen lever med Putins krig, og hva som har hendt siden jeg først kom dit for 35 år siden.

Uten soldater, ingen krig. Men om jeg ikke fikk snakke med dem i Russland, så kom en russisk soldat til oss i Norge. Ved midnatt, midt i januar 2023, krysset en ung mann den frosne Pasvik-elva, som er grensen mellom Norge og Russland i nord. Det viste seg at han hadde flyktet fra Russlands mest brutale private hær, Wagner-styrken. Jeg hørte om han på radioen og lurte på hva slags kar han var. Sikkerhetseksperter var usikre. Hadde han fått hjelp fra russisk side for å krysse grensen? Var han agent? Skulle han teste norsk beredskap? I noen uker satt han i forhør hos Kripos, kriminalpolitiet. Det var viktig å finne ut om han hadde begått krigsforbrytelser. Da hadde han ikke krav på beskyttelse. De fant ingenting, og slapp han løs i Oslo. Det viste seg at hans advokat var min gamle studiekamerat, Brynjulf Risnes. Jeg ringte ham, og han ga meg nummeret til Andrei, som soldaten het. «Pass på deg selv», sa han. «Han er litt intens.» Jeg møtte Andrei på en bar i Oslo, for han ville ha øl. Da han begynte å fortelle, forsto jeg raskt at hans historie satt dypt. Sosiologisk sett var han den klassiske russiske soldaten, oppvokst i fattige kår, langt ute på landsbygda. Barndommen hadde vært preget av en alkoholisert far som slo hardt, og en mor som forsøkte å forsørge familien ved å